0: edi agoro na wonnim se wiase abrabɔ aye bɔne bɔne wo sunsun wo ho ah so wonnim sa oh na wonnim na wo mama brei wonnim sa na wo mama brei abrabɔ bia ye bubia ye bɔne wo sunsun mu entimi pa wo chao tu amerika brabɔ ye wo sunsun ho adwuma ni bi tu amerika brabɔ ye wo sunsun ho adwuma na ye wo ma sunsun ho adwuma na ye wo adwuma mu sunsun ho adwuma na ye wo abrabɔ no sunsun ho adwuma facha me minim je enti ameka wo die ne so baba be piem hwa asase su ye me fe nhyira bia wo nhyira no ye di firi soro na ba enti se wo anya wo ho adwuma di wo sunsun mu ani a wo nyen obetima je obetima sae no nikuru obu na ameka kire no bi so bi wo sunsun ni pa bia bi so bi wo sunsun ni pa bia sma wo ya maka enti nya wo adwin se wo nhyira no asase su na ba be fa no da bi ɛti sɛ de wakɔ akoto TV ni ama wo ma no a ɛka ho to wo ba bɛ program bi biribi agu so ɛti nyame wa program wo nhyira ne wo yie die wawareɛ w'adwuma wakwantuo ne nyinaa wɔ wo mu dada ɛti sɛ woba asase so ne wanya maame papa bi na wansrɛ nhyira wansrɛ bambɔ wanwɔ ho afɔdeɛ wanyɛ ho akwankyerɛ a na maame no wɔte nkyɛne so wɔ ani wɔ sunsum ɛnyɛ papa a wɔtumi gye firi wo nsɛm ne wasɛe no otumi gye firi wo nsɛm no wo de ato baabi otumi gye firi wo nsɛm no wakata so otutu fam ɛkwan ne wɔbɛfa so wɔbɛgye bia wɔbɛgye ɛfiri sɛ yɛwo wɔ no yɛnya maame bi amana mmɔ ho ban ama wo patwɛ woate aseɛ ɛnti bra ɛti woka job 2015 wɔ sɛ wamena de dodoɔ ɛnti sɛ wompo kora wo nhyira na ɔbɔnefoɔ no agye a bra awurade bɛfa yɛ so agye woadeɛ ama wo mmra meka kyerɛ wo awurade bɛfa yɛ so agye woadeɛ de ama wo ntuwa mi kabla be piem ewo kumasi abrepo highways last of baby ye chana duwano number mini ye jmeni 0244 79 89 08 0244 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99 number mi gbe adwuma no enche ebe kwa asori fie o tie ni e pa e be kwa asori fie na mi aso fo so gisu o mo fa kwa so ntifre bi o mbe bo mpa ye so nko e dia mam asori fie ntio o mo mo ba ho no ti adanse e nyakopon aya ma wo mo o mo mo tua na mo ba ho na dance die ni enti wan kasa so tifie wo ye dai enti wo die ni se obe ba be piem e wa brepo highways last stop e bi etwa na doano je number na fm bra ye kwa sori fio 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 fresa number we bra wonam kwan so a wo bai ye kwa sori fio ni ti de Jesus aya ma won na otu ana mo ba sori fio no ye nkoti ye
1: I'm not going to be able to do it. no
2: sisi
1: ayi wiase e wo ma na aba na begyina me yam na aka me yam na twem me kon no aduane bia kokokura me bia me no

tem wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bohu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegbedin kratoyi atum